0: Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Harami karantu so ndadab dondo praskram kawe ade nandiro ishin pato radio darasonin mita piskun uskun nuda uwa praskram ade putu adatina ade doktor ade kakalin nandiro ishin tro praskram adien modu gwatia malam donye kalam modu dien andiro ben alabaras ke sedin kwe kemande andi arab sena daji ku nandiro kusoto martawa suro praskram adien no ata ashek Dr. Muhammad Ali Gabcha isin nafsana daji kla modudo gotnain inshallah andiro bayena sidin daji krintuso gatuno grace andu radio ndero suro praskram kawe adlan awo bayeno kmai kaske zina inshallah fantin akramakallah shek ndiro doctor
1: marhaban bik la yashi
0: mashallah daji harami krintuso putufanu aide suro praskram ad kawe adan ku awo moduro gonye ishenade kla kermalum melan daji sena koren kila ndu malum gultia ndu nganza te klan andiro sena bayen sedin daji akramakalla daji putu pantina ide daji malum ade gultia paska adinilan dai ndu nganza te naam
1: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: كما رحمة ما كما فضل ما رحمة من قول أن شاء فضل أن سنزوصون shiro longorotien kamande ni lefandere ni lefa yirre ya rabbal alamin
0: amin
1: sasarriya nde fadla min rahmani min
0: amin
1: ashra zawdina ya lera sandere sadi ya rabbal alamin zurriya nde barani ande zurriya nde samaso allam gata klasuna na dande de ya rabbal alamin
0: amin ya rabbi
1: awlo balada tumjin ma fitna nata nutinya karange chintia adimin lardi da tamjinno aw biya hormomen aw biya laban me samma kamane kanne ba ne fitiram na rafine ya kuma rabba amin
0: amin
1: ande azlo me sulu ya sakaya mai ta ne samara la gaur ne rabbul alamin
0: amin ya rabbi
1: gultuna ma koronum do ndu malum do malum de da sha ilmun goto
0: nam
1: tilam arabi tanriye de kambo sok kalima zuritram arabian gotin
0: nam
1: alim shima malum rogoye
0: naam
1: alimun
0: naam
1: shima malum rogoye
0: naam
1: ayanda mi kurede lam kada mi kijan chan chan che
0: naam
1: malum ari okli malum rolan tudu ari ma kliye tudu alim adam malum
0: naam
1: du malum mogulimya fann zuru gadede amma tilammin nyorogon zakiya o shiro malum gultinde
0: naam
1: masku
0: naam
1: ar masu gulmiya bamana kanri fane ma masku
0: naam
1: gulmiya bana da shi masku ayye abi soro masku za
0: naam
1: malum gulmiya shi masku
0: naam
1: dai adinnin gulmiya shararo bai sama shara alain
0: naam
1: sharara isma sharara isma okan gayen me sutu shin dinada sama nurraza dinada wasu dinada allamza dinada shimozana madi dinada leyaran kuntenno ba sandiya nurraza nama tode suran
0: naam
1: nyindu gulime da ya kuma gangama ya gangazan shi maskuma shi malam gangazuro
0: naam
1: alayda ma ya shi maskuma alayda shi malam dama
0: naam
1: kalma ya kalzan maskuwa shi malam dama aiye so awo soro malam za maskun za
0: naam
1: adam malam gulime an gai
0: naam
1: da ma shirgi ad talamnin yurgun jugo
0: naam
1: da nye istilah do man ma mare malum do sharaha shararan adinnan du malum magul nan gulima annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafta na samma warata zina
0: naam
1: aw kana saudar mara sirana

0: Naam. Rahman ne Uma Dioma za shi ma Dioma ya
1: Naam
0: dikini do dada ngana do
1: Naam
0: mande dada dana kambajo dada ngana de mana kanjuma ne yarin tan juman ngana de kunji arwali nusna mawa
1: Naam
0: sakar mu yadin wero ngana kirmu ba zai mu wajin ba shi kirmu do wazna
1: Naam
0: awon juman ngana jo shi kirmu wa sha kaman de sha jimal ne sha kaman de kambajo kunji shi ma da
1: Naam
0: adu ko ni alai sanazun lafaz gadin wono amalin madluran no yoro gujin
1: Naam
0: luran ahlullah wa khassatu ariyal alayan kadrin majira gulin tada alay ngay gulin
1: Naam
0: tada alay am talam no zay tada alay gulin shirka di shirka ngay di talam dilan no ni talam ka ni shirka baw
1: Naam
0: tada alay majira tada alay gulin krawo ma alay
1: Naam
0: alay krawo man yal alay ahlullah
1: Naam.
0: Yal alay wa khassatun gummi yal alay sun gummi
1: Naam
0: ade gulin jida de inma يخشى الله من عباد العلماء يخشى الله ين علماء يخشى نعم. الله ين علماء
1: نعم
0: إما إلام علماء إما علماء يخشى نعم. الله سمى الدنيا دارو ولت كلام مالم يرد مالم ده خشوع دي رتون دناوا كما حمبنا هم قولين شار رتون دناوا
1: نعم
0: فانتنم رتون دناوا
1: نعم
0: نم عدل تو دسرون تكناوا على دكت سو دسرون تكناوا نم سك دتو دسرون تكناوا Allah do kurungirtu de ngirzana wa
1: Naam
0: dungirtu do nyi kalam wo manu ganya malam manam sandi manyuro malam desa nyuro ijazan zar a tarare nam ne kara gullu ne fanu male zanyuro ijazan zar na wa
1: Naam
0: Allah do kuru bladi am don gudun za ilmu male ngirdana la buddana lam burumbe na lan na Allah burumbe nyuro baram magun ge kor yimba burum Nah, belum dengar nama aku. Belum, belum tapi membe. Adi orang kiri dana. Awak yang sesap kat mana? Hari semua malam tu.
1: Nam.
0: Hari semua malam mana yang malu?
1: Nam.
0: Dah hamburah gini, mana aku anggur gerengana?
1: Nam, ada.
0: Ya hari semua malam tu mana yang malu?
1: Nam, masya Allah. Haram ini keren tu, so redun dalam sun kerenu imita. Fiskun, fiskun, nuta uwa. Para skram kawe nanti ro ishin nak kara asyik Dr. Muhammad Goni Ali Gapcha kuan zupanu ya kara usuru para skram adin. Nam akram kala suru bayin diminyadin kala hamudai mana nama kuruman yo
0: awal mata awal dintar mata
1: nam ada ya kurunoto suru dun si patawar isya dai kami sayo gaw kata pahari zaza isnain
0: hambun
1: daraja doi
0: hambun
1: gam
0: fanum
1: fanum
0: asunum
1: asunum
0: nonum jit kanam
1: naam
0: hay sama walja
1: naam
0: daraja
1: daraja re ko fata wakun joy de shiri
0: sai fata wakun joy daraja re
1: naam
0: fata wal jilindi
1: naam
0: aw shuru fata wa fata wa gudina fata wa mujarrad koronga yeronzo
1: naam
0: fata num ne wom tule wom kam me yeronzo
1: naam
0: wom tule tutuluna be na tutu namado nikrama wole farlanda sunna zakranwa
1: naam
0: sin madam lam modaye o andanya kada yi masha makara
1: kana na mare
0: da kuma lem ya wayin yimda im asham makar mun nan na karami no wayi imda modado nan gai masa ina guzrama da
1: no
0: imda karano kalam ya ngun nan ngun modado bulle mai dim fatayi ma yo yi fatu bai kuma zuwa adu zan ma wanda bulti ma do
1: dam
0: balle wanni wado aya aya am faltam ya kam din jo ne ngun ya shata
1: no
0: an nan wi أو نونو ماما ده شروقون عليه السلام اللي يبلغ الشاهد منكم الغائب عنه كم حدر زنمه أو اسم على السموية
1: نعم
0: بطشان نجا أسجا كم حدر زنمه رقم زنقو ده قلتو نونو ماما رشروقون أدواجا داي كتاو اللان رفر كرانو ما كتاو تولان كرانو فلان ديا كرامان نام فلان ديا كرامان كم لاي كنا بادي را بادي قبل دي شهر كتاو انغي مارا بادي را بادي را اد قبل دي ار ما تو آسالا ما بازين دي ار ما دي سالما اد شهر ما دن دي شاك كندو جن فاني ميا سما شدا تو دي ما شهر دلميز
1: نام
0: داي شهر افاتوا ما افاتوا ما مي فاتوا قلت ما دي شغي شهر ما دي شهر ما دي ترين با قلت يا nduma kama za shi majin ba
1: na'am
0: ndu su kama za shi majin kama min ya shi majin ne ka kuma shi mani ne ni tsara shi wani ya ma ba mai shi mazan ne ya ma ba mai shi mani kuma shi mishi majin kuma shi mishi

0: barkama.
1: Mace. Ala shirin ne lafiya. Ala shirin ne lafiya. Ala shirin ne lafiya. Ala shirin hafsa ya
2: rabu. Amin.
1: Ala shirin ne lafiya. Ala mu da azabsa ya rabu lalami.
2: Amin.
1: Ala mu da azabsa.
2: Amin ya rabbi. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
3: Masha Allah, Alhaji Kallah Mahmud Ngoro Banje fa go yaye. Muradin abin gaskiya ba naki.
1: Ngala barakallahu fik.
3: Masha Allah. Ya sallallahu alhamdulillah ala kadu barazu ala murada galu ala kirma da
1: su. Amin amin.
3: Ala kuma je aure a gira gullumi na dai fani ne kida je nero su sai.
1: Amin amin amin.
3: Alhamdulillah akra basna karbaki aure gulluma san maso fani ne sai da ke ne ala ya tiya gulli kida kida je ne.
1: Kuma
3: je ala kirma da su. Sai ki duro isin ya futu suro plan da yana a kusa kada kada plan din man dai shin zo so fi tayar ta to san man dai matai o san dai
1: do
3: san dai sai shi ma dai ala gulun ya dai futu dure persera pers kram di cerkian gulun ma dai wal ki da tro ya sai na fati alu ki yare an dia zo ro ike dai ki ya da masha Allah kiliwaji da sai ala kiya sai da ha da kalak
1: masha Allah ala katsa ba da ya rabbal alamin
2: amin mahmudu na'am da kamu au kam zukuraro salae lamarin
1: korosoro sorna
2: sorna bi
1: kam zukura salae korono goromo wanu dadana wa
2: weisen
1: ya
2: assalamu alaikum kororo kam jimba dai ngo fallar goni assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam arama
1: marhaba
4: dawda kliya
1: kliya
4: alhamdulillah
1: ma sha Allah
4: ka arama dauro da lardare modaye madada zina da amsa da rokara da gara da ita fa no nan duri kamun da arama dauro tsoro ka da yanzu da yan da karaye hallan da lan da yan amsa da roko yan tu wani kulle wanda a wanda yare alara wulfi yau
1: ga yirem Allah ne din bayan ma ba ya gin bayan ma bayan ma ya be
2: na'am
1: arar hayo buru da
2: na'am
1: ade ma guru tarkin da kada ran yongala
2: amin
1: abu musaba ya taksi ya mana ya kalar insha Allah
2: na'am ngala masha Allah
1: da izam ga kam tun waje
2: za na'am
1: shi yana kuromu manaye guru aure shallan zaktimiya zawar sandanaye
2: na'am
1: kabnum kura yana mu awo biya ba na musaimarin kura bro
2: na'am
1: sala sala yema da kalkal bi
2: na'am
1: dai kalkal ga yaro mara a dai kolingewa sala shi ma da adeyan da dai fuska yin din fal
2: na'am
1: kam num kura da nya karangi kurman halladi da tatatatuye
2: na'am
1: ngonga ringa de yaya ngonga ringa de adeyan num karanga be
2: na'am
1: jilido adeyan ma da katanan ba mana tubare ma girwito rutu gram rafante
2: no
1: midendu adiran chatta kinanga dan karam yuri adi mbiyana gadro
2: no
1: shadan karam la shadan karam shido karma da regul nyen madrutu ro karam madro wollo no
2: no
1: kullum nyen namnimin rumin suro amdo banim de hurmo azana yanim de sai hurmo azana
2: na'am
1: darajan za fanzan fanzan darajan za fanzan ne azuzan ne no zana yi san da ganan kajin yayi kan bazana yi
2: na'am
1: jili shima dai duro isin buru timin gum maro sai na shakkar marmi da na bada
2: na'am
1: gulgogo yayi yaya rogo yayi a wani salar rogo yayi adegin kaman na buru goduro ke rogo a wulango sifan gayyan gayyan rukuna da ور ايدم يا يرغلم با يرغلم وو يغن زكو يا سلام اسلامي
2: نعم
1: ادي مار كم حكمه رغلم ما بان رغلت بي يام رغلت بي
2: نعم
1: غلما ما دن يراو غري سمبين ني فسكان بي يدن كما دايما كم غري من يا سمين ادي يم بي دول وري بي
2: نعم
1: dulu hikmala gede hasan aw husain no wa zana madidi
2: nam
1: jare kam korala wolo jindo wala dur kalkal gay dai is shirongo baaru ya choronya kalkal ni dai is dare shiro wolo ni wore ya samira kon golo ya na banan na wore sayon
2: nam
1: yo wore ni si so ngana zo wolo na fkon fal kalkal chipto wolo ne ya tada ya askan ngana yoro hikman woro gulshum woro woro filishum rasu ngana mo ardi ngana tada yo
2: nam
1: shibone hikman ngana uru ila sabira bek bil hikmati wal mawidati hasana gili gede de gede taktis gulin de gili gede de ade shoro gultin
2: nam
1: a en je nge kolum na tro ult mo jo ade gili de kroro wal ja gili fiska fili fiska gonye do awada aslati dro gili karma soro ma de malam gede kormi ya fiska gonu ya sawi
2: nam
1: kullum ba mana cin ba ya ma kullum cin ba alman ido da shi ma shi di falma do kaniya ma yan ne yan makaranga dalalinta ba makaranga dalalintar wallan ma burzimtum lafaktum talam kijalan ba salade lamar din kawan zuguzan go salam dir ngon gair nyannam dima ba shi ma yangalaw
2: nam
1: kam sai nyen zuri ai salam da ala ardiyate talam kuji adiya nan nan ba mu talam yiraran gullimi ne goji ne ya mu talam yiraran gullimi ne goji ne indin fallar ma imma adi min shuru alai kulumin wai matur min shuru kulumin tur mar no mi akam la kor mi stanye kulumin kullum ba ni misala dibi ya misala dibi do ay de kal kam quran ko ni gulmi ay ne ay nasiha alai salam ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha qurana najo lillahi ودي رسولي ولي كتابي ودي أئمة المسلمين وعامتهم منه
2: نعم
1: وني أقول مروي زوام لفظ شعري زوال الدادنا
2: نعم
1: إن شاء الله
2: نعم أكرمك الله آمين يا ربي ما شاء الله كورو زاو نزاك تمدك نينا لكتر زوال الدادنا ديسك نعم أما أكرمك الله سرو شعري بيان دي من ديرن شي مال ماسو دو داي putun zaran amdo saya dishi mozen misalo kama fura zayen kashara so biye daji suron zaran ayayi sadu saye kanden juri kama malum mi kwataware tero kakal ginchu wende yitro ga saa inyo juri ro sandie kalanza faizen
1: saye kalanza faizar
2: nam
1: diwal falduma
2: nam
1: karan karan da faidan
2: nam
1: karatudin malam nam yoro kara gunzi malamana zan karamin kitabo magana ta karamin ma
2: nam
1: awase ne guljin da kitabon gada gade da risan amin
2: nam
1: karalan
2: nam
1: ro karade karmadro kaldana amsur kallata nafalin karatun shi nafalin karamin
2: nam
1: malamalin karamin malamalin karamin malam tuyan karamin malam bariya karam suro malam mabbo tude guldin malam falkam malam maziyarra yerde
2: nam
1: ya uwa ya yerde
2: nam
1: kam falli misali imam malik nam ge amsur haram ma halal fa tawar nam ge illa bada an shahida li 70
2: nam
1: ngaw kam fitr malam kam fitr re woro ara shada shin nam ne karagul nam ne sarun ko ko
2: nam
1: fitr ra sam malam maza farisim samma shirshat namne karagulne namne karagulne karagulne fatwa ya are sadudin namge karagul loko
2: nam
1: asna mare
2: nam
1: samma karada anagara adiyan karamin shilan shimotimin shilan asma margema nafal rokirti nafkomya nafal dia hangale gozi ma karanyo kulin da 20 da kya da to shagul men shile ne ni gamle min
2: nam mashallah amin ya rabbi nam Dr. Dazana da ambe modwa
1: Ramadana
2: jibaye so
1: nam ba alakban ya rabbi fadlan min ramani min
2: amin
1: kanni kutu say rabbal alamin balo sandar min kanni ya rabbal alamin mi riyadi kanni ya rabbal alamin
2: amin
1: suron say so ndana ma karmar kashu mai selan kanni kafarade
2: amin
1: suron ajin dar wal zibadana mai sammar suron gawo gawarne
2: amin
1: yal so ruhan gawar kullana mai resere saptuma sereye ningulin da yan ningulin barara sai rabbal alamin kamlar da divin kadu tamalar da divin kadu yankal nilefandi makadu kadayankal adindi makadu kadayankal no ata yang kal no tin yang kal karange yang kal chinte yang kal dibin kardana ma so dibin kamane gal gal dro tap kane shafi tram na rafi ne ya rabbal alamin sa kaitra shawa yake kamane ran ne fami kurisan ya rabbal alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرامي كنتو سودا جي أدما دا ترم برس كرم كاوي كوي دورو فاتو ديو نراسون لان ميتا فيس كن اسكن نتا اوالان كدو روكو أشيك دكتور محمد علي قبجان أما سليمان مصطفى مالين بن أندرو سلام ويكين ناجي سي لوكتو هوين على عندي أكل جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.